0: розчуєм. Сатан, весьму одну мушку вашу. Не вдавався свідчення. Йди, довірю.
1: Нема мене.